Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

20-ak minuta nam je ostalo do 10 časova. Uspjela sam da napravim onaj brzinski kratki pregled vijesti, čisto da znamo šta se dešava u svijetu oko nas, dobri moj narode. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dvije ulice potpuno su izbrisane sa mape Medoševca kod Niša, i to poslije bombardovanja tog sela. Do temelja je srušeno 20 kuća, više od 100 onesposobljeno za stanovanje. Prilikom bombardovanja industrijske zone Čačka brojne kuće srušene su do temelja, a stradala su dva lica. Na meti su bili Prva iskra u Bariću i televizijski radiopredajnik na Crvenom selu kod Subotice. Jasno vam je, sve same vojne mete. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da se rat u Ukrajini bliži kraju. Ruski lider naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali i da ga ne odbija. Danas je i drugi dan trodnevnog primirja između Ukrajine i Rusije na zahtjev predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da u potencijalnim razgovorima između Rusije i Europe kao poželjnu figuru posrednika vidi bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, osvrnula se na izjavu njemačkog kancelara Friedricha Merca da slovačkog premijera Roberta Fica navodno očekuje razgovor o posjeti Moskvi povodom Dana pobjede umjesto prisustva obilježavanju Dana Europe. Ne bi bilo Dana Europe bez pobjede sovjetskog naroda. Bio bi to jedan veliki koncentracioni logor sa gasnim komorama. Ali koliko god se trudili da ih spasite, oni će se samoorganizovati u koncentracioni logor sa bilo koje pozicije, rekla je Zaharova o Evropskoj uniji. Komandant iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde saopštio je da su naciljali rakete na američke mete u regionu i da čekaju naređenje za paljbu. Portparol iranske vojske upozorio da će se svaka zemlja koja sprovodi američke sankcije protiv Teherana definitivno suočiti sa poteškoćama pri prolasku kroz Ormuzski moreuz. S druge strane, britanska vojska saopštila da se brod za rasute terete zapalio danas nakon što je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Katara. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuzski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu. A svjetske rezerve nafte se iscrpljuju rekordnom brzinom zbog vojnih dejstava Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Više od 300 stranih državljana uhapšeno je u raciji u navodnoj operaciji online kockanja u Džakarti, saopštila je policija Indonezije, u okviru jedne od najvećih akcija u zemlji protiv ilegalnih digitalnih mreža za klađenje. Srpski teniser Hamad Međedović priredio je, pa iznenađenje, nakon što je u 3 seta poslije preokreta slavio protiv Brazilca Joao Fonseke. Plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu, a naredni rival Međedoviću bit će Argentinac Mariano Navone, koji je eliminisao favorizovanog Felixa Ože Aliasima sa 2-0 po setovima. Košarkaši Oklahoma savladali Los Angeles Lakers 131-108 u 3. utakmici 2. runde NBA playoffa i nalaze se pred plasmanom u finalnu seriju playoffa zapadne konferencije, trenutno vode sa 3-0, a 4. utakmica igra se u noći između ponedjeljka i utorka u Los Angelesu. Što se vremenskih prilika tiče, ovaj današnji dan počeo sunčano, ali očekuje nas na oblačenje i lokalni pljuskovi i grmljavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Temperature od 20 pa do 26 stepeni.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila, lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.